Tuksh kitakum, tuksh kitakum, tuksh kitakum, tuksh kitakum, tuksh kitakum, tuksh kitakum.